0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: Είναι Radio Dvash, Ιβανί. ממשיכים בקצב הזה בקיקו, עם הקו...

0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. אירי שאל כותבת, שידור מושלם, תודה שאת חושבת עלינו, וכל זאת, ערכת שידור, איזה כיף שאת חלק משגרת השישי, כמו תמיד, שירים נהדרים, המון המון תודה. השיר הבא מוקדש לסטליוס, סטליוס קזנג'ידיס.
1: Πού είναι αυτή, δεν είναι από λαϊκά στρώματα βγαλμένη. Δεν πεινάσανε.
0: Με πλούσια, μόλις σιάρ, λεζέφερ στέλνει.

סטליוס קז'נג'ידיס אומר, אם אני צוחק זה שקר. היי דסטלרה, מוגש לכל מי שאוהב אותי.

שירות שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו, ויובל פנחסי. רגע, אני אחליש. יובל פנחסי מברך את קרמלה שהגיע לא מזמן מעבודה, בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה, והוא מבקש גם להקדיש לה את השיר פוטנה.

סמי זקן כותב לי, ריקי, תודה על השידור המעולה והקדשות, תודה ושבת שלום ובריאות ליורם, המון המון תודה, תודה לכל אחד מכם שמברך את יורם. טוב ונוע, ההר, מקיס, חריסטו ולופולוס,

ירון כותב לי, שבת שלום, אם אפשר להקדיש לרינת חובש את ניקוס ורטיס, כמובן, אפילו שאני שיר לפני סיום עם הכבדים, בחרתי שיר זה בקיקו, פשוט ענק של ניקוס ורטיס. שמרת חצי מאהבתי אלייך, כך אושר לך. כן, ירון לרינת. ירון שלח את כל אהבתו.

כן, יש הרבה אזעקות בצפון, ותשמרו כל מי שגר בסביבה, נהריה.

0: מאמא, כמו בבס.
1: אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי שיר אחרון. אלני, פופה, דאקיס, הקוביות, המון המון תודה לכולכם, שתהיה שבת מוערת ושקטה, אמן.
2: Όσεις κι απολογήσουν στα παιδιά τη σεβασμού.

0: במחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

Αυτό είναι.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

שבת שלום לשולי מזרחי ולכל המאזינים באשר אתם, אתם במקום הנכון. סטליוס קשנג'ידיס, אבי תביסה על השירים הבאים במיוחד בשבילך. ואיפה קנסקי?

שבת שלום לשרית ושייטון דובסקי. ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכולם, יסו רדיו דבש יווני, איזה כיף שאתם פה איתנו. ופה איתנו פנס גבלס, אבל איפה אתה? אברהם קנסקי.

מי אוהב את מנולי סגלופולוס שיצביע? אולי את נינה אדיקה, אולי את שולה, שולה מזרחי, אולי את איריס, אלישל. כמה מתוקות שפתייך.

מקווה שלא התעייפתם, כי יש עוד קצת שמח, ותמיד שיהיה לנו רק שמח, אבל עוד מעט נוריד הילוך. חוזרים לסטלוס קז'נג'ידיס, השפתיים שלך

איזה כיף לראות שאתם נהנים. ופנינה אדיקה כותבת שבת שלום, אהובה ואלופה, איך שאת משמחת את כולם. אז כן, כיף לקרוא, כיף שאתם מפרגנים, המון המון תודה. אנחנו נמשיך עם מנוליס אגלופולוס חוזר אלינו.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרית טונדובסקי. בהמשך תהיה גם נטסה שאת אוהבת. הפעם שיר ציפטטלי. בואי, בואי למועדון של תומאס, בואי לתומאס הלילה, אני אנגן לך בבגלמה, תני למלאכים לרדת, תני להם לרקוד צפטטלי, ואת תסחפי מאוד, ואת אוהבת את הכינור, ועם כינור וויולה, השדים ירקדו, השדים ירקדו עם כינור וויולה, אצל תומאס, כולנו יחד נסדר את המועדון, אבל בביס יסביר לך את משמעות הכניסה, הקשת של יוריאקיס תעצור לך את הנשימה, הכוונה לקשת של כינור, ומריקה עם הטמבורין תצחק ותנופף לך, הטמבורין הכוונה לטוף, ואם תסחפי מאוד נשימה,

דבש. ננה, רק כאן, רק כאן ברדיו דבש יווני, יורגו קקוסאיוס בשבילכם, אשתלי בריאותך, כך הוא שר ותכף גם התרגם.

כפי שאמרתי, אלבום חדש ליוגו קקוסיוס. אשתה לי בריאותך, מה עליי לעשות איתך? איפה את? רחוקה, ואני לא יכול להגיע אלייך עם חיבוק. מה עליי לעשות איתך? איפה את? במקום אחר, גוף, נשמה ונפש. אשתה לי בריאותך, איזה מוות אמצא, מיד בתחתית לבנה, מאז שאת מתייחסת כך אליי, תני לי לומר את שמך, בשן אני נושם, כשהוא שורף את נשמתי, אשתה לי בריאותך, מבול, או להפוך לגשם, או ללכת להתפלל, אינך יכולה, איני יכול, בבריאותך אני מחפש ומוצא, בקושש עתית אני תובע.

שרומנו יסנה אהובתי אגפימו מקיס חריסטודולופולוס, תראי איך הפכתי בשבילך. כמו שזכוכית נשברת, כך גם אני שבור. תראי את התלונה בעיניי, ואם את יכולה לעשות זאת, ניקח, תני לי כך לכאוב. אהובתי, אהובתי, גשם שוטף את דמעתי. תראי איך נפלתי כל כך נמוך, ובשבילך אני זוחל במים, מים, מים בוציים. תראי איך שפתיי קמלו, הלכת וכל מה שסביבי נעלם, אהובתי, אהובתי, גשם שוטף את דמעתי.

0: כן, שירים יפים אחד אחד, ממשיך וסיליס קרה, סבלדה על יום ראשון. שלחת אליך כמובן יוסי. ולכל מי שועדת קרס.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αδειάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: ואבי תביסל שואל, יכול להיות שמישהו לא אוהב את קרס? לא, לא יכול להיות, אבי. כולם אוהבים.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.

שבירת צלחות גרמה ליותר מדי פציעות של רוקדים וזמרים מרסיסי עופרת וזכוכית. הסיבה הכלכלית והרומנטית, הטברנות החליפו את הצלחות בנשים צעירות, הלולודס, מוכרות הפרחים, שעוברות בין השולחנות ומוכרות צלצלאות עם ראשי פרחים. היום כשרוצים להראות הערכה לזמר שמבצע שיר מרגש, או כשרוצים להרשים מישהו שרוקד על הבמה, פשוט רוכשים עשרות מגשים ומציפים אותם בפרחים. לפעמים הזמרים פשוט טובעים בערימות של ציפורנים. חוזרים אלינו סטלוס ומרינלה זינגואלה. היי דשוקי.

זינג וואלה, זינג וואלה, את השמש, הירח והאור שלי, עדי היקר של העולם, יפתי השחרחורת, שמחתי התמידית, זינג וואלה, זינג וואלה, זינג וואלה, אמרי לי, מה איתה ענתך המרה? אם תלכי לי, לא עמוד באובדנך, יפתי השחרחורת, שמחתי התמידית, זינג וואלה, זינג וואלה, זינג וואלה. אנחנו ממשיכים בשמח, כאן בטברנה של רדיו דבשי, ואני אבדוקיה על הבמה.

כן, חזרנו לקצב הרבטיקו, פוטין עם אברקי, אבל איפה התיריס? היא מבקשת אוזו. כן, פוטיני.

ואנחנו ממשיכים עם פרפניאדיס בטברנה של האישה שלי, כך הוא שר. והוא שר לך יובל פנחסי.

Eu fumo, fume! שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבני, אתם במקום הנכון, כן, במקום של, בטברנה של רדיו טובה שבני.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, יש לי גם סיפורי אגדות, אגדות עם יווניות, שקשורות לטברנה, לאוכל, לכלי נגינה. בלב סמטותיה הציוריות של פארוס, שכן הקשת של ניקוס, טברנה יוונית עתיקה, שבה אוכל טובל בקסם. מי שסעד שם בשקיעה, לא יכול היה לסבוע מטעמו של סלט חורייתי כי אלוהי, עגבניות עסיסיות, פטה שנמסה בפה. האגדה מספרת שמי שטעם מהיין האדום של ניקוס בחודשי הקיץ, זכה בשלוות נפש נצחית. איזה כיף. אנחנו נמשיך בשמח. סטליוס קז'נג'ידיס חוזר אלינו עם הבקתה שלו. וכולם כולם בפול ווליום. להעיר את השכנים.

כן, אנחנו עם יוגו זפטס. אבל איפה אתם? איפה אתה יוסי כהן? סמי זקן? רבקה סער?

ודאי ודאי, בטברנה של רדיו דבש יווני, אנחנו עם מיכל אסמנדיאטיס, היידי יובל, שיר אחרון בשמח, נעבור לשקטים, נוריד הילוך.

0: דבש.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, בטברנה של רדיו דבש יווני. ולפני שנוריד הילוך, בא לי לספר לכם אגדה נוספת, אגדה על באוקיס ופילמון. זו טברנה בתוך הבית. לפני שנים רבות, זאוס, מלך האלים, והרמס, האל השליח, החליטו לרדת אל פני האדמה, מחופשים לבני תמותה עניים, כדי לבחון את מידת החסד והאירוח של בני האדם. הם שוטטו בין כפרים ועיירות, דפקו על מאות דלתות וביקשו מקלט ומעט אוכל ללילה. כולם גירשו אותם בבוז, נעלו את הדלתות והתעלמו מרוח המצווה היוונית לארח זרים. לבסוף, כשהם עייפים ומוכזבים, הם הגיעו לבקתה קטנה ודלה ביותר, בקצה אחד הכפרים. שם חיו באוקיס ופילמון, זוג קשישים עניים, אך אוהבים. ברוכים הבאים לביתנו הדל, אמר פילמון בחיוך רחב. אין לנו הרבה, אבל כל מה שיש לנו שלכם הוא. השניים הכניסו את הזרים פנימה, והפכו את ביתם לסוג של טברנה מאולתרת וחמה. באוקיס הדליק את האש ובישלה מרק ירקות פשוט מהגינה שלהם. פילמון הציע להם לשטוף את רגליהם העייפות וערך את השולחן, שולחן העץ הישן. הם הגישו לאורחים גבינה, זיתים, תאנים וקד קטן של יין פשוט מול במים. בזמן שהם אכלו ושתו, פילמון ובאוקיס שמו לב לתופעה מוזרה ומדהימה. בכל פעם שהם מזגו יין לגביעים של האורחים, קד היין לא התרוקן, אלא התמלא מעצמו שוב ושוב ביין משובח ומתוק. הזוג הקשיש הבין מיד שאין מדובר בבני תמותה רגילים, אלא באלים. ברוח האירוח היווני האמיתי, הם חששו שלא הגישו מספיק וניסו לתפוס את האווז השמירה היחיד שלהם, כדי להקריב אותו לכבוד האלים. האווז שהיה מהיר מהם רץ אל בין רגליו של זאוס כדי למצוא מקלט. זאוס, שהתרגש הדמעות מטוב ליבם, עצר אותם ואמר, אתם אנשים טובים, כל השכנים שלכם סרבו לפתוח את ליבם והם יאנשו, אבל אתם תבורכו. האלים לקחו את הזוג אל ראש ההר, כשהביטו לאחור הם ראו שכל העמק והשכנים הרעים נעלמו תחת אגם מים גדול, ואילו הבקתה הקטנה שלהם הפכה למקדש שיש מפואר ומוזהב. זהו סבית הציע להם לבקש כל משאלה שירצו. באוקיס ופילמון ביקשו רק שתי בקשות, להפוך לשומרי המקדש שלו, ושבבוא היום הם ימותו יחד, כדי שאף אחד מהם לא יצטרך להתאבל על האחר. משאלתם התגשמה, הם חיו עוד שנים רבות, שרתו את הבאים למקדש, באותה אירוח חמה, וביום אותם הם הפכו לשני עצים השזורים זה בזה, עץ אלון ועץ טרזה, שממשיכים להטיל צל ולספק מחסה לעוברי אורח עד עצם היום הזה. זהו סיפור טברנה מושלם, כי הוא מדגים את הלב של התרבות היוונית עד היום. לא משנה כמה מקום קטן או דל כשנכנסים אליו, היין תמיד יזרום, האוכל יוגש באהבה, והזר הופך מיד לבן בית. מרים אבו בשבילך, גליקרי על הבמה, עם פריגי פסע, נסיכה, היא מתכוונת אלייך.

0: Boo. כן, אתם רוצים סיפור נוסף יפה? הלירה של הרמס והצב מתוך מיתולוגיה היוונית. המצאת הלירה, כלי מיתרים מעין נבל קטן, מן החשובים ביוון העתיקה, מגיע מהמיתולוגיה היוונית, המספרת על מעשה קונדס, גניבה ופיוס בין שני אחים אלים, הרמס ואפולו. ביום שבו נולד הרמס, אל הסוחרים, הנוודים והגנבים. הוא התגלה מיד כתינוק פיקח, שובה ויוצא דופן. הוא יצא ממערת אמו ומצא בחצר צב. הרמס הרג את הצב, רוקן את השריון שלו ומתח על פניו שבעה מיתרים עשויים ממאיים של בעל חיים. בחלק מהגרסאות מדובר בחוטי פשטן או מאי כבש. כך הוא יצר את הלירה הראשונה בהיסטוריה. בהמשך אותו היום, תקף הרמס הקטן רעב לבשר. הוא חמק אל המראה של אחיו למחצה, אפולו, שהיה אל המוזיקה, האור והנבואה. והוא גנב 50 פרות יפהפיות מתוך העדר הקדוש שלו. כדי שאפולו לא יצליח לעקוב אחריו, הרמס התחכם. הוא קשר ענפים לרגלי הפרות והוליך אותן אחורנית כדי לבלבל כיוון העקבות. אפולו, שהיה אל הנבואה, גילה במהירות מי הגנב והגיע זועם למערה של הרמס כדי לדרוש את הבקר שלו חזרה. הרמס הקטן שכב בריסתו והעמיד פני תינוק תמים. כשאפולו התחיל לצעוק, הרמס שלף את הלירה שהמציא והחל לנגן עליה. הצלילים שבקעו מהכלי היו כל כך מתוקים, עדינים ויפים, שזעמו של אפולו שכח מיד. אפולו, כאל המוזיקה, הוקסם לחלוטין מהכלי החדש ומהצלילים שלא שמע מעולם. אפולו הציע להרמס עסקה, הוא ויתר לחלוטין על הפרות הגנובות, ובתמורה קיבל את הלירה. מאותו רגע הפכה לירה לסמלו המובהק של אפולו, והוא הפך לנגן הלירה, הגדול והמיומן ביותר מבין האלים. בהמשך, אפולו העניק את הלירה במתנה לבנו המוזיקאי והמיתולוגי, המוזיקאי המיתולוגי אורפאוס, שנגינתו הייתה כה מכשפת עד שהצליחה להזיז אבנים ולהרגיע חיות טרף. מוסר ההשכל, מוזיקה יכולה לשנות גורל, יצירתיות, אומנות ויופי יכולים לפתור סכסוכים ולהפוך כעס, הרס וגנבות להרמוניה ולשלום. חרה ורה, לנגינת הכינור, זה הזמן לסלוח בעברית, אתם מכירים. היי דקנסקי.
1: רזרבה.
0: יעשו תותח.

0: Κλίμα να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσου.
1: Όπαλα, όπαλα, ויש לי סיפור נוסף. הרימון של פרספונה, מלכת העולם התחתון ואשתו של הדס אל השאול. אוכל ביוון הוא אף פעם לא רק אוכל, יש לו כוח כמעט מיסטי. הסיפור על הרימון הוא אחד המפורסמים שבהם. הדס אל השאול התאהב בפרספונה היפהפייה. בזמן שכתפה פרחים בשדה, האדמה נפתחה והוא חטף אותה אל ממלכתו האפלה. אמא, דמטר, אלת התבואה שקעה ביגון והפסיקה את צמיחת הפירות והירקות בעולם, מה שגרם לרעב גדול בעולם, וכך גם נוצר החורף. זאוס, מלך האלים, ואביה של פרספונה, נאלץ להתערב כדי להציל את בני אדם. הוא דרש מהדס לשחרר אותה, אך הדס בהרמומיותו נתן לפרספונה לאכול גרעיני רימון ספורים לפני שעזבה. לפי חוקי השאול, מי שאוכל ממזון העולם התחתון נידון להישאר בו, ומכיוון שהיא טעמה מאוכל השאול, היא נקשרה למקום ונאלצה לחזור לשם בכל שנה למשך מספר חודשים. ואנחנו במסבעה עם פאיומציס,

שבת שלום לרבקה שר. רבקה, שיר בא אלייך כשאת שותה בטברנה, כך שרה סוטיריה בלו. יא מעשה.

שוקי, אתה ביקשת את חסרי השיניים והם הגיעו מסתולים לאללה. הולכים לשבור לי את כל האולפן.

שרה כהן כותבת, הם הגיעו לטברנה של ריקי, כן, לטברנה של רדיו דבש יווני. ואנחנו בטברנה של ירפי.

כן, ועכשיו אנחנו במסבעה של מריגוס, כך שרביתי קוציס, אבל אל תשכחו, אין כמו הטברנה של רדיו דבש יווני.

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, אנחנו סוף סוף עם הזה בקיקו. אם יש רגע סי בטברנה, זה כשהבוזוקי מתחיל לנגן מקצב זה בקיקו בין 9 רבעים. זהו ריקוד סולו של גבר אחד שרוקד את הכאב, העבר והגאווה שלו. הוא רוקד עם עיניים עצומות או מופנות לרצפה קרוב לאדמה, כמו בטרנס. החברים והמאזינים מסביב לא מצטרפים לריקוד, הם קוראים ברך סביבו במעגל, מוחאים כפיים לפי הקצב ומעודדים אותו. זו הפגנת כבוד אולטימטיבית בטברנה, לתת לאדם את הבמה לביטוי עצמי טהור.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, ושרית כותבת יסו, שבת שלום ומבורכת, מלכת הרדיו, איזה כיף, שבא יום שישי ואת עושה לנו כיף בנשמה, תודה לכם שאתם פה איתי. וגם שולה מזרחי כותבת שבת שלום לטברנה של רדיו דבש יווני, לאחת והיחידה שמנעימה לנו את המיטב, תבורכי יקירתי בכל הברכות, תבורכי את שולה מזרחי, המון המון תודה, שבת מבורכת. אנחנו הולכים עכשיו לאור הכוכבים עם זפירס מילס. איפה אתה יוסי כהן?

חבר'ה, אם הייתם עכשיו בטברנה באתונה, איזה שיר היה גורם לכם לשבור צלחת? אשמח אם תכתבו, ואם אוכל גם אשמיע. בינתיים על הבמה, מה זה על הבמה? בטברנה של רדיו דבש יווני, לפטריס פנטזיז, והוא מחפשת יום טוב צקירי, אייקה, צקירי, יסנה. הוא הולך לטברנה, פנטזיז.

שרה כהן כותבת, אני נהנית מהטברנה של רדיו דבש, איזה כיף, המון תודה. אני רוצה לשלוח אלייך את פיצה, פיצה עם כל התוספות, רק תבחרי מה את רוצה, בשבילך, שרה כהן, וגם בשביל חיים.

מחיאות כפיים לפיצה פפדופולו, ואני רוצה לספר לכם סיפור נוסף, המלך מדאס ואוזני החמור, סיפור משעשע עם לקח נוקב, ביקורת, מוזיקה וגאווה. האל פן, המנגן בחליל רועים, קרא תיגר על אפולו, המנגן בלירה, לתחרות מוזיקה. השופט קבע שאפולו ניצח, אך המלך מדאס, שהקשיב מהצד, התערב ואמר שפן ניגן יפה יותר. אפולו התעצבן על חוסר הטעם המוזיקלי של מדאס וקבע, אם יש לך אוזניים כל כך גרועות, ראוי שיהיו לך אוזניים של חמור. מאותו יום צמחו למדאס אוזני חמור, והוא נאלץ להחביא אותן תחת כובע גבוה. מוסר השכל, היזהר בלשונך ואל תתנסה להביע דעה נחרצת בנושאים שאינך מבין בהם, במיוחד מול מומחים כמו אלים. אלה פאמי! יובל, אתה מוזמן לרחבה לרקוד לנו בכסף הזה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

איזה יופי, בואו נפרגן לאריסטוס, קונסטנטינו וטוני סטוררו, מגיע להם. שרית טונדובסקי כותבת, ימאס, כוס מספר 3, איזה טברנה אלופה, איך את יודעת לעשות את כל הטוב הזה בבריאות ליורם היקר, המון המון תודה, אין עלייך, שרית. מקדישה לך את השיר הבא, הטברנה, יורגות אל יוריס. תבורכי שרית, אוהבים אותך.

כיום הטברנות משמשות כלב הפועם של התרבות והפולקלור היווני. טברנות יווניות קיימות כמעט בכל כפר ביוון, גם אם זה הנידח ביותר, כיוון שהטברנה היא מקום מפגש, המקום להגיע אליו לפגוש אנשים, לנהל שיחות חולין, לדון בפוליטיקה, תרבות וגם כמובן רכילות, איך לא. אם תשאלו יווני איפה אוכלים, התשובה כמעט תמיד תהיה קשורה לחברה, לא פחות מאשר למנה עצמה. המילה המרכזית כאן היא פריה, חברה. קבוצת חברים שנפגשת כדי לחלוק זמן, סיפורים וצחוק. מנהג המזטים נולד בדיוק בשביל זה. המילה מזה מגיע מהשורש שמשמעותו מתאבן או חטיף. הרעיון הוא לא להזמין מנה אישית ענקית ולשקוע בה, אלא להניח במרכז השולחן המון צלחות קטנות שכולם חולקים, ולעיתים הן מנות פתיחה קטנות המוגשות בתחילת הארוחה כדי לעורר את התיאבון לקראת המנות העיקריות. בואו נשמע מההתחלה את מיכלופולוס פנאיוטיס. איפה, תראי שאל,

צביקה קוץ, את השיר הבא אני שולחת אליך. כשגבר משתכר, כך שר סטליוס קרנג'ידיס, אחד היפים שלו. אז קדימה עוד כוסית, ושיהיה לכולכם ימס.

בטברנה הסוד הוא הקצב. בטברנה יוונית אף אחד לא ממהר, אוכלים לאט, לוגמים לאט ומדברים הרבה. המזטים נועדו לרפד את הבטן בשביל האלכוהול, והם מגיעים לשולחן בהדרגה, מה שמאפשר לבילוי להימשך שעות על גבי שעות. זו פילוסופיית חיים שלמה שאומרת, הזמן שייך לנו ולא אנחנו לזמן. פאנס גבלה, הם שברו לו את הבגלמה, מי שבר? המנגסים!

השילוש הקדוש אצל היוונים הם שמן זית, פטה והחגים. התפריט היווני נשען על חומרי גלם פשוטים, אבל כאלה שנושאים איתם היסטוריה של אלפי שנים, שמן הזית, הומירוס. המשורר היווני קרא לו הזהב הנוזלי. ביוון עץ הזית הוא קדוש. שמן הזית הוא הבסיס לכל, לא רק לטיבול. הוא נשפח בנדיבות ולפעמים ברוחב לב מוגזם על כל מאכל ומעניק לו את הטעם הים תיכוני העמוק. גבינת הפטה, הגבינה הלאומית, מוזכרת אפילו באודיסאה של הומירוס. האודיסאה היא אחת היצירות של המיתולוגיה היוונית. היא מגוללת את מסעו האפי בין 10 השנים של אודאוס. מלך איתקה, מבלבל אותי שפשוט כל פעם נכנס לי ישיר, לשוב לביתו ולמשפחתו בתום מלחמת טרויה, ושם מתואר הקיקלופ פוליפמוס, שהכין גבינה מחלב צון. הפטה היוונית האמיתית, המלוכה והחמצמצה, יושבת בגאווה בראש הסלט היווני המסורתי, חוריה טיקי, ומוסיפה עוקץ לכל ביס. בחגים האוכל מקבל משמעות כמעט דתית. בחג הפסחה, אחרי תענית ארוכה, השולחן מתמלא בארנקי, תלה שניצלה שעות על גבי שעות על שיפוד פתוח, לצד מרקה מגיריצה המסורתי ולחם הצורה, כי הרגו אותי. המתקתק עם הביצים הצבועות באדום. לבטח אתם מכירים את שם הלחם בצרפתית, בריאוש. פסחה לסטרזיז, והוא שרק לך תותח.

0: Θέλω μια ζεμπεκιά από τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο.
1: כן, השירים שנולדו סביב השולחן, אי אפשר לנתק את האוכל היווני מהמוזיקה בטברנה, כשהאלכוהול זורם והלב נפתח. המוזיקה הופכת לחלק מהתפריט. השירים הללו, בין אם הם שמחים ומקפיצים ובין אם הם שירי רבטיקו כבדים, חוגגים את החיים הטובים, את הבילוי המשותף ולעיתים גם את האוכל עצמו. אז הנה כמה קלאסיקות שמתאימות בדיוק לרגע שבו הבוזוקי מתחיל לנגן. שירים שמבטאים את החגיגה והחופש, כמו השיר של סטליוס, קומי תרקדי בובה שלי, אני שמעתי בתחילת השידור, או השיר זינגואלה, שגם אותו השמעתי, שמרים את כולם על הרגליים. כשמישהו קם לרקוד, זה בקיקו במרכז הטברנה, בין הצלחות והכוסות. החברים מסביב מוחאים כפיים בקצב, קוראים ברך ומכבדים את הרגע. שירים כמו רוזה של דימיטריס מיטרופנוס מביאים את העוצמה הזו אל השולחן, ובטברנה של רדיו דבש יווני יש לנו הרבה שירים כבדים.
0: אבטו דרסטיו דימיטרי מיטרופנו.
1: קונסטנטינוס ארגירוס בשיר מחווה לדימיטריס מיטרופנוס, רוזה.
0: בקיה, אבטו דרסטיו דימיטרי מיטרופנוס.

0: שוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, בטברנה של רדיו דבש יווני. חבר'ה, אתם יודעים מה ההבדל בין טברנה לבוזוקאיה? טברנה, במקורה, היא קודם כל מקום של אוכל, בעוד שבוזוקאיה היא מקום של הופעות, אלכוהול ומסיבה. כדי לעשות סדר בבלגן התרבותי היווני, הנה כמה מההבדלים המרכזיים בין השתיים. טברנה זה הלב הקולינרי. בבסיסה טברנה היוונית המסורתית היא מסעדה משפחתית עממית. הפוקוס המרכזי, אוכל יווני אותנטי, ביתי ופשוט, סלטים, בשרים על האש, דגים, תבשילים וכמובן ציפורו, אוזו או יין, הבית. עניין המוזיקה, טברנה לא מחייבת מוזיקה כלל, ורוב הטברנות ביוון, בטח באמצע השבוע תתנגן מוזיקת רקע בלבד מתוך רמקולים ובווליום שמאפשר לאנשים לשבת, לדבר ולאכול בכיף. מתי יש מוזיקה? חלק מהטברנות מערכות נגנים בסופי שבוע או בעונת התיירותית. לרוב צמד או שלושה נגני בוזוקי וגיטרה, כן, כמו אצלנו ברדיו דבש. המוזיקה שם תהיה אקוסטית, אינטימית, ולרוב בלי הגברה מטורפת. אנשים שרים סביב השולחנות, אך המטרה היא עדיין ליווי לארוחה. בוזוקאיה, זהו מקדש מוזיקה וחפלות. הבוזוקאיה שנקראת ביוון המודרני פיסטה, כלומר במה, היא סיפור אחר לגמרי, זהו מועדון לילה להופעות חיות ענקיות. הפוקוס המרכזי, המוזיקה, הזמרים, לרוב כוכבים גדולים, והחוויה הקהילתית של חפלה, הבמה הגדולה, מערכות ההגברה והתאורה, הן ברמה של קונצרט, והבוזוקי הוא מלך הערב. האוכל והשתייה, בבוזוקאיה לא באים לאכול, ארוחה מלאה, יושבים שם סביב שולחנות קטנים או על הברים. והזמנת החובה היא של בקבוקי אלכוהול כמו אוזו, וויסקי, וודקה, וליווי פלטות קטנות של פירות, פיצוחים או גבינות. האווירה? האירוע מתחיל מאוחר מאוד בלילה, לרוב אחרי חצות ונמשך עד לפנות בוקר. כאן מתרחש המנהג המפורסם של זריקת פרחים, בעבר זה היה צלחות, על האומנים, וריקוד הזבקיקו או הצפטטלי על הבמה או בין השולחנות.

0: אוטרלוס משוגעי, הנזכר לי... איפה אתה, אבי תביסל?
1: יא שאתם מתרגלים לבן, מתובוז'קי שוב.

כן, אני רוצה לחזור ללפטריס פנטזיז, כי יום טוב צקרי פספס אותו, אז אני רוצה להשמיע שוב את המחוזת היפה עם אנג'לה דימיטריו, וכן, זה מתוך בוזוקאיה. אז בפעם הבאה שמישהו אומר שהוא הולך לטברנה, הוא מצפה לשבור צלחות ולרקוד על שולחנות עד 4 בבוקר, אפשר לתקן אותו בעדינות, הוא מחפש בוזוקאיה. לטברנה הולכים כדי לפתוח שולחן, ליהנות מהאוכל ומהחברה ומהשקט. אז מנגינה רגועה, רגועה ברקע. והנה פנטזיז עם אנג'לה.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: שבת שלום לירון שהצטרף אלינו, כיף שאתה פה איתנו, וגם יורגו לפקס יחד איתנו פה ברדיו דבש, ואני בת טברנה.

0: אני אוטוטו לפני סיום השידור.
1: רדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.

כמו בכל טברנה, גם בבוזוקאיות, מסיימים בקצב, זה פיקיקו הכבד, הכבד.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
1: שיר אחד לפני סיום, סטאוס אקיס.

לסיום, מאזינות ומאזינים יקרים, בפעם הבאה כשאתם יושבים לשולחן אל תמהרו, תכינו קוביות פטה בצלחת, תזלפו שמן זית, תמזגו כוסית ותנו לצלילים לקחת אתכם אל הטברנה, כמובן טברנה של רדיו דבש יווני. אז אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, ושיהיה לכולנו ימאס. כן, אכילי הסיגרה עשו מבקש, זה פקיקו כבד, כמו שאנחנו אוהבים. אז הנה מההתחלה. ככה מסיימים ערב בטברנה. יא סוסמי.

0: מזל טוב יום טוב צקירי, כרוניה פולה. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

קצת באיחור, כי לא ישנתי כל הלילה. רפואה שלמה לבעלי היקר ואהוב יורם. אז מה יהיה לנו בתוכנית היום? המשך לשירים משבוע שעבר, שירים מוכרים ואהובים. מה זה מוכרים ואהובים? הכי אהובים והכי מוכרים.

שבת שלום איריס של שהצטרפה אלינו, אז מי עוד שיכתוב? אני לא רוצה לפספס אף אחד.

0: איפה, איפה את היום, טוב צקירי, שאוהבת פנטזיז, שיר הרדיו, אני לא מאמינה שיש מישהו שלא מכיר ולא אוהב. אז קדימה, תכוונו לרדיו דבש יווני.
1: يعمل عند المستشفى وطبعا الفكره وقالت البلاد حتى الله يشمل

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, דורית קספי, ריף קסר, מנשה סרנג'י, שוקי פז, מי עוד? איפה אתה שוקי פז? טריפון אס, בא לשיר לך.

יש לך גוף ערבי ועיניים שחורות וקסומות, האם שילדה אותך לבטח הייתה צועניה, יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי.

שבת שלום לרבקה שר, מרים אבו, פנינה אדיקה, מי עדיין לא אמרתי? שרה וחיים כהן. אם אתה רוצה לפקוד, תפקה. כך קוראים לשיר הבא.

קנסקי ישיר הבא בשבילך, פאנוס גבלס. קומי ורקדי בובה שלי. כן, זה יהיה השיר הבא.

אז הנה, קומי ורגדי בובה שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. בשבילך מנשה סרנג'י.

0: μήνους κυσά σου. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσου.
1: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, ומי שלא מאזין, מפספס. שיר מוכר ואהוב, אני בטוחה שאתם מכירים. מי מוטיל חלס, קרוסקיס. אל תהרוס לי את הלילה.

הופלה הופלה, איזה שיר מזכיר נשכחות, אנדי פס. כולם כולם בפול ווליום, גם אתה מוקי, גם אתם שרה וחיים כהן.

הופלה. אז כן, שרה כהן כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, החלמה מהירה ליורם, המון המון תודה. השיר הבא, אני שולחת לחיים בעלך. לשיר קוראים מסעותיו הרבים של הבעל. כן, פשוט קפץ לי, אז הנה זה, רגע.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בביס ציניס, מה אתה רוצה? כך הוא שואל. שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, יוסי כהן, אסתר ג'רסי.

אהבתי נחתמני הלילה הזה, שמענו את נטסה תיאודורידו, מה שמזכיר לי איפה, איפה את שרית טונדובסקי, שרית ושי האהובים. אני רוצה להמשיך עם שיר, אני לא יודעת אם שמעתם את הגרסה הזו, אבל זו הגרסה המקורית של דיר לדדה. שולחת אליך שוקי פז.

שמענו את קפטן פנדליז גיניס ביחד עם הצוות שלו. אנחנו עוברים אשר לפרפניאדיס, אבל איפה אתה אבי תביסל? גם השיר הזה עם המון המון ביצועים.

0: בדיעה, ימאס, אנחנו חותמים עם היידה תומה לונו, שיר שהיה מאוד אהוב על אמי זכרה לברכה, מקדישה לזכרה, ולכל מי שאוהב את השיר הזה, ננה מוסקורי.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes, do you remember an old...
0: יחד עם דמיס רוסוס, בואו נשמע מההתחלה.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes, do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
2: You mean the yelekaki που φορείς?
1: Yes.
2: And this was my grandmother's song.
1: Do you mind if we sing it together now?
2: Well, not at all.
1: Let's go.
0: איפה אתה מוטי, רוני?

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: אירי שאל, אני רוצה להקדיש לך את פיצה עם כל התוספות. אנחנו מורידים הילוך, שירים שקטים, יפים, רומנטיים. איפה אתה דוד ירין?

סמי ורותי זקן, תרזיז בא במיוחד לשיר לכם, אחד השירים היפים שלו, אש בלילות. כשאת מאחרת, אף פעם לא חשבת כמה זה עלה ללב שלי, כמה דמעות הזלתי. את חולפת על הפניי בשתיקה, באדישות, ושוב נותרה בדידות במעמקי מוחי. תעלי אש בלילות, בהם את משוטטת, במקומות שבהם את שוהה כל הלילה. הלוואי וכולם יצייתו וישרפו אחד אחד, יציתו וישרפו אחד אחד. כל הליטופים וכל הנשיקות כשאת בזרועות אחר, והכאב והגעגוע הפכו לאחד.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו, ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, בריאות, אמן, לכל עם ישראל, אבל לא לשכוח את מי שמקריב את החיים, את חללי צהל, יהי זכרם ברוך, אמן. אנחנו איתך, היא כותבת, אוהבים אותך, המון המון תודה שאת פה איתנו, שאת ושי פה איתנו, פריגי פסע, נסיכה. מוקדש לך שרית, מוקדש לך מרים אבו, מוקדש לכל הנסיכות,

יש דברים שאני רוצה לעשות, אבל אחרת. איך אני יכול להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות אותך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך, האור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלנו מדהימים.

אבי תביסל כותב, שבת שלום לכולם, מאיטליה רחוקה, קצת מצחיק להיות באיטליה ולשמוע יוונית, אבל אין על רדיו דבש וכמובן על ריקי, המון המון תודה אבי, תהנה גם בשבילנו, תעשה חיים ותחזור לשלום הביתה. השיר הבא, עד לאיטליה, עד אליך, אמא שלי מנמוס, טליוס קז'נג'ידיס, אמא שלי נסעת את משקל החיים בזרועותייך, לילותייך היו מרירים ואין סופיים, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע, היית מדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא, אמא, בתוך עולם שקרי לא עשיתי הבדלות, על כל הצרות שעשיתי, סלחת לי, אני חייב לך הכל על מה שהפכתי להיות, כי את חיזקת אותי. מנמו.

שבת שלום מנשה סרנג'י ולכל המאזינים באשר אתם. אז קנסקי כתב שלרוב השירים הם לאימא ולא לאבא, אז הנה בשבילך זפיריס מילס, יתון פטרה, למען אבא, וכבר גם אתרגם לך.

בכדי שיוכלו חיים חדשים להיוולד, לא מספיק שאישה אחת תסבול מכאבים. ישנו גם הגבר שעם נשיקתו זוכה ילד את אור השמש לפגוש. זה נכון שאחריותה של האם היא כבדה, ואת הדם מקרבה תהיה מוכנה לתת, אך גם האבא הוא גיבור אלמוני, ועל אהבתו אין עוררין. הקשב אבא לשיר עצוב שאותו כתבתי ברגע קשה. הוא מספר על גיבורים שעליהם נגזר שלא תמיד לשמוע תודה בחיים. כעת הבנתי מה מסמל את המילה אבא. תודה רבה לך, תודה רבה שהבאת אותי לחיים. בשבילך קנסקי.

כן, את השיר הבא. ברם קנסקי ביקש לשמוע, הוא ביקש לשמוע את אנה ויסי, ואני בחרתי את השיר הכי יפה שלה, אלני, ומקדישה אותה לכולכם. פניך הקטנות והחברות, אני מסתכלת בתמונה שלנו, כמה התעייפת, מיהרת ללכת, העיניים העצובות שלך, כמו שני עננים בשמיים. לאן אתה הולך? לאן אתה נוסע? אלני, תהי מאושרת לאן שאת הולכת, על פני האדמה הזו נכתב גורלך, על נייר לבן עם עץ צהוב כמו דימה מלימון. אני זוכר כמה פעמים אחר צהריים ישבת בלי לומר מילה, רק הסתכלת עליי וחייכת. אני שולח לך את השיר הזה שלי כדי לארח לך חברה, ואל תשכחי לחייך אליי, אלני. השיר היפה זה מוקדש גם לכל יפו שמאזינה לי דרך שרית טונדובסקי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, לכל המאזינים באשר אתם, ולכל חוגגי היום הולדת, לגילי משולם, לטוב הדען. את השיר הבא אני מקדישה לכולכם, לכל החוגגים, עם את כוכב, עם אתה כוכב, ניקוס ורטיס, וכבר גם אתרגם לכם. מה קורה לי? אני כל כך מפחד להגיד את זה, ליבי פצוע. תני למה שאני חי להיות אמיתי. אהבה תהיה אמיתית, כי היא תהיה סיבה. בעיניים האלה שאני מסתכל עליהן למצוא אהבה. אם את כוכב שיביא אור לחיי הריקים, לעולם אל תקבי, לעולם אל תעזבי אותי. מי ייתן ואהבה זו לעולם לא תאבד. אבל אם את חלום, קבי את האורות, תני לי לחיות בחלומות. מי ייתן ולעולם לא תזרח, כדי שלא תיגמר, יישארי בתוכי כדי לאהוב אותך. איזה מילים.

המון תודה על כל הפרגונים. ושרית טונדובסקי כותבת, מזל טוב לכל החוגגים, יום הולדת, יום הולדת שמח, בריאות, אושר ואושר, הצלחה בכל טוב שבעולם, אמן ואמן. השיר הבא, אני שולחת שוב לאיטליה. כן, אליך אבי טוויסל, שאוהב את השיר של פסחל אסטרזיז ביחד עם ביתו יאנה. רק בשבילך, כן, רק בשבילך, יסן המונו, אבי טוויסל. אבי, אתה מרשה גם לסמי, שנקדיש לו גם, כן, אז גם בשביל סמי.

רק בשבילך, רק בשבילך. אז תראי אותי בעינייך כדי שאוכל לראות את הכוח שלך, סגרי אותי במחשבה שלך כדי שאהפוך למטרה שלך. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מה ידיים שלך, בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד לך אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרותייך ולטפי צערי, ובואי נהפוך לאחד פעם נוספת.

חוזרים למלך, סטליוס קזנג'ידיס, הפעם עם קטרינה סטניסי, דניס אסי, זה לא אתה. הבטחתי היום הרבה סטליוס, נכון קנסקי?

וביצוע אחר, ביצוע של מקיס, זה מה שביקשת היום. אני רוצה להשמיע לך את ריטה סקלריו, מה שתגידי. אם תבקשי ממני למות וליפול מצוק, אני אעשה את זה בשמחה, כדי שתראי שאני אוהב אותך. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, מה שתגידי. יש לך את מילת הכבוד שלי. את בגוף שלי, בלב ובנשמה, ואם מאבד אותך, חיי יהיו שחורים ומרים. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, מה שתגידי, יש לך את מילת הכבוד שלי. יסן איריס. יעשו יוסי כהן.

איזה יופי של שיר. אנחנו עוברים הישר לסטמטיס גונידיס. אבל איפה, איפה אתה יובל פנחסי? אני רוצה להקדיש לך באהבה מקרמלה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אחד השירים היפים של גונידיס.

0: שוב.
1: אני רוצה לתרגם לכם ואני מבטיחה מההתחלה. אם הייתי יכול להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי. קראת הכל לגזרים ולקחת רק אהבה. אני יודע רק כאב שחשתי ממך. אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה. עשית לי דברים רבים אבל שכחת הכל ואין לך יותר מקום בלב שלי. יאסו יובל פנחסי.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, שירים יפים אחד אחד, תגידו שזה לא נכון. כן, הבטחתי שירים מוכרים ואהובים. וסיליס קרס ביחד עם פאולה, אהבה היא שערה, שולחת הישר אליך יוסי כהן. צר לי להפסיק, אבל שוב אני מבטיחה מההתחלה. למרות שהתרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי, לא משנה מה אני אומר או עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי, ולמרות שאמרתי שאני אשא זאת, אני ארוס בעינייך, ואני מנסה להסביר לך, אני אוהב אותך כל כך, כי אהבה היא שערה, אל תשאלי עוד שאלות. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא תלכי לשום מקום. אהבה היא שערה, ומטלטלת אפילו ערים. לאן את צריכה להישאר? לכן את צריכה להישאר תמיד לצידי, ולא ללכת לשום מקום. למרות שהחלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי, ותמונה ישנה כל הזמן מזכירה לי אותך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי, חיבוק זה אל הים. אהבה היא שערה, אל תשאלי עוד שאלות. יאסו קטרינה,

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף, איזה כיף. אנחנו עם יניס פלוטרחוס ואני רוצה להקדיש לך אורי, אל תעזבי כאן, כך מבקש יניס פלוטרחוס ותכף גם התרגם. אל תעזבי, אל תעזבי עקבות ישנות שמהדהדים על המדרגות, אל תשאירי זיכרונות של גשם, חצי מהחיבוק שלך, אל תעזבי, כל מה שיכול לגרום לי לחיות והחיים יהיו מדהימים, אל תעזבי, אור עינייך יהיו כאב נסתר וכל מה שאמרת כפור בדממה, אל תעזבי בבוקר יום ראשון של חיים חפוזים, אש בתודעה, רגעייך הסודיים של ערב יפהפה, כמתי שפתייך, עם גבני הלב, אל תעזבי. אחד השירים היפים שיניס פלוטרחוס.

רגע, רגע, רגע, אורי צפני כותב לי, השבוע חגגתי יום הולדת, ואני פספסתי כנראה, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן, אורי. אז הנה, קבל מההתחלה את השיר היפה הזה.

0: Ράδιο Da Vasto.
1: כן, יום טוב צקירי ביקש להקדיש שיר לזכר אשתו סימה, ואני בחרתי את מנוליה, כבר היה בעריכה, כולל התרגום. שיר שהיא מאוד אהבה.

שלום לך אהובתי המתוקה, מעתה נחיה בנפרד, אל נא תשכחי לב אחד שאותך הכי אוהב, אותך אני אוהב מנוליה, שם הרחק, למקום שאליו את הולכת, למקומות מבודדים, לנחר, שמרי לי מקום בנשמתך, כמו שלי יהיה אותך. ככל שנחיה בנפרד אהובתי מנוליה, את מניחה שהצער השחור יהיה לי לחברה, ושאתגעגע אל חיקך המתוק, מנוליה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום לרדיו דבש יווני ולך אחת ויחידה ריקי שמנימה מתרגמת, שבת שלום ותודה רבה, תודה לך שולה מזרחי שאת איתנו פה מאזינה, כותבת, מפרגנת, אין עלייך. ויובל פנחסי כותב, יובל פנחסי רוצה לאחל ליעל כהן מזל טוב לרגל חנה לבן שלה שהיה אתמול, המון המון מזל טוב לזוג המאושר, מאחלים קרמלה ויובל פנחסי. ויובל, ביקשת שיר שמח, אבל כבר סיימתי עם השמחים, אולי בהמשך יהיה משהו קצת שמח, אבל מובטח לכם הרבה זה בקיקו יפים. אני עדיין ממשיכה עם השקטים, ובינתיים נקדיש ליעל כהן את השיר הבא,

תני, כך מבקש יובל פנחסי, מבקש מיעל כהן לרגל החנה של הבן שלה. המון המון מזל טוב. פרנס קלה, יניס פלוטרחוס, האם את נהנית? את עדיין מתעוררת באיחור ללכת לעבודה. תגידי לי, האם את מתכוונת לשאול אותי אם אני מעצבן? איפה המפתחות עכשיו? האם את נהנית? את מעשנת במרפסת, רגע לפני שאת הולכת לישון, את מושכת את הסדין שוב. כסי את עצמך לחלוטין, האם את נהנית? את נהנית בלעדיי איפה שאת נמצאת? יש לך חיים נורמליים או שאת מתחזה? וחיבוק כדי לשכוח את חוסר הביטחון שלך. או כמוני לא מוצאת מקום להירגע. את נהנית בלעדיי שם? מה את עושה? האם את מוצאת אותי בתוכך או שאת מתחילה לאבד אותי? נכנסתי לאט לאט להסדר, אבל אני אוהב אותך ומתגעגע אליך ללא ערב.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, לא להירדם. כן, אנחנו חוזרים לפסחל אסטרזיז, הירח החיוור שלי. אני נכנס לבית הריק, אני שואף את ריחך. אני נמס כי את כבר לא כאן. אני זוכר אותך ואני חולה. אני לא יכול לשאת את המוות. תגידי, איפה אפשר לחפש כדי למצוא אותך? כל לילה אני בוכה וכואב, ואני מביט לשמיים. הירח החיוור שלי, הירח החיוור שלי, הירח האהוב שלי, תגיד לי איפה אמצא אותה. הירח החיוור שלי, אני מבקש ממך טובה. הירח, אם אתה רואה אותה, תגיד לה כמה אני אוהב אותה. מוקדש לך סיגי, מוקדש לך סמי, לכל מי שאוהב את ארזיז.

Oh, es de Cole. כן, שמענו את השמן שהקפסך לסטר זיז אהוב. אנחנו ממשיכים עם סטליוס קזנג'ידיס, סלחי בעקבותיי, וימה וימה, דקרי דקרי.

0: Καλώς στην πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: Shabbat shalom לאיציק קיצקו, לכל המצטרפים באשר אתם. רוחה לאלה, אבל איפה, איפה את רבקה שר? איך אני יכול לשכוח אותך? איך אני יכולה לשכוח אותך, רוחה לאלה? מוקדש לך באהבה רוחה למרבקה ממני ומכל מאזיני רדיו דבש יווני שאוהבים אותך. רוחה לאלה בשיר שחרו לה.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
1: כן, קרס, חותם את השירים השקטים, ומיד נעבור לקצב הזה בקיקו. אהבתי אחרונה, כך הוא שר. הלילה כואב לי, הלילה שאני הורג את כל חלומותיי, ואת פצע בליבי. כל הכבישים נסגרו והותירו אותי לבד בחלון. הלילה לא עובר, אני נראה כמו אריק בדרך האהבה. אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום. הלילה מביא לך לילה טוב, הלוואי והיה לך לב לחזור שוב. את מחיבה לי. את האהבה האחרונה אני שומר רק בשבילך. וגם אם עדיין את פוגעת בי, את הדבר האחרון שאני אוהב, אני שומר אותך רק בשבילך, כמו קמע על הגוף שלי.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: בעלי היקר יורם, שלא מפסיק לפנק אותי, אני רוצה להודות לך ולברך אותך ברפואה שלמה, בהחלמה מהירה, אמן. אנחנו עוברים לקצב הסבקיקו, אבל איפה נעלם לי פה מוקי? מוקי שואב את אור דלית, הלילה השחור בשבילך מוקי.

שרית טונדובסקי כתבה לי ואני כנראה פספסתי בשיר אהבתי האחרונה, היא כותבת: אני מקדישה את השיר אהבתי האחרונה לאבי היקר זכרו לברכה, בזכותו אני מאוהבת ביוונית. ואני רוצה להמשיך בקצב הזה, בקיקו, בדיוק התכוונתי להקדיש לשי טונדובסקי מאמא שרית, והיא אומרת לו: אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך. על הבמה נטסה תיאודורידו. יסו שי!

קטרינה סטניסי, אני רוצה לשלוח אלייך יעל באהבה מיובל וכרמלה פנחסי ורדי עזי.

כן, כל שיר פה מושמע המון, מוכר. אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר את השיר הזה. דגי ממה, לא ישנים פה ברדיו דבש יווני.

אני תוהה, האם את עדיין אוהבת אותי? את נשארת ערה כל הלילה בשבילי, כמוני שאוהב אותך. אני תוהה, אם ידעתי מה את אומרת, על מה את חושבת בלילה, ואם את רוצה אותי, כמוני שאוהב אותך, איפה שאני לא ישן, כשאני מתחיל להיזכר בך, אני לא ישן, ואת יודעת את זה, אני סובל ואת סובלת.

כן, אנחנו נמשיך עם שיר נוסף שהייתי משמיעה הרבה. למי שלא יודע, הרדיו קיים מ-2007, ואני התחלתי לשדר עוד לפני שהיה לי את הרדיו שלי. אז אני בערך יודעת מה אהבו, מה אוהבים, משתדלת לא לשכוח, והנה הנשר נוטיס פקיינקיס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. מי שלא מאזין, מפספס. אירי שאל, השיר הבא אלייך, העצב שלי, חריס אלכסיו, לבקשתך.

0: אני איתכם היום עד השעה 5. על הבמה לפטריס פנטזיז עם היצור הכי יפה בעולם, וזה מוקדש לך, יום טוב צקירי.
1: מיני אופוסיסי מן הלזיס טיפותה

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לרבקה שר. את פספסת, פספסת את רוחל, פספסת שירים יפים, אבל מחר ב-10 בבוקר שידור חוזר. השיר הבא יוצא לך אבי תביסל, זגוראוס.

מנשה סרנג'י, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, סטרטוס דיוניסיו. אוח, כן, לזה קוראים אוח על האוח.

אורי צפני, את השיר הבא אני שולחת אליך, ושוב המון המון מזל טוב ליום הולדת חד, 120, בריאות, אושר, נחת, כל שתבקש לו יהי, דרפצונה!

יוסי כהן כותב, ריקי יקרה וחברים, נאלץ לנטוש את התוכנית, כרגיל נהניתי מאוד, תוכנית מושקעת ומוגשת לאלה ואלה. תודה לך ריקי, נאזין מחר לשידור החוזר, שבת שלום מבורכת לך ולכל המשפחה, וכמובן לכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה יוסי, תודה שהיית איתנו, ו... כנראה מחר תשמע את השיר שאני רוצה להקדיש לך, וסיליס קרס, הוא לא הולך לשום מקום. שבת מבורכת, יוסי.

הוא כותבת לריקי ולחברים שבת שלום, וכרגיל היו שירים נהדרים. בריאות ליורם ובשורות טובות, אמן. תודה שהיית איתנו מרים אבו, אוהבים אותך. יום טוב צקירי כותב, ריקי תודה רבה על השידור, אחלה שבת לכולם, אחלה ריקי הגדולה, המון המון תודה לך יום טוב צקירי, תודה לכל אחת ואחד מכם, אני אוטוטו לפני סיום. השיר הבא, אני שולחת אליך ירון חובש, שבת מבורכת, חבל שהצטרפת, זה אתה, אבל עדיף עכשיו מאשר בכלל לא, נכון? אז הנה בשבילך ירון, שתי דלתות לחיים, ואני רוצה גם לתרגם. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו לפני שאני אפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלו שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד על אומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. שתי דלתות יש לחיים, פתחתי אחת ונכנסתי, וכששקעה שמש פתחתי את השנייה ויצאתי.

תגידו, איך הזמן פשוט אף כשנהנים, והפעם שידור שכולו שירים מוכרים, שירים אהובים, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בעזרת השם יום שישי הבא בשעה אחת. אני חוזרת לשיר שביקשה אירי שאל, ומשום מה תרגמתי שירים, את השיר הזה שכחתי לתרגם לה, וזה מאוד חשוב לי. אז הנה, תשמיע אותו שוב ביחד עם התרגום. אז שוב תודה לכולכם, שבת מבורכת מהנגד. העצב שלי, כך קוראים לשיר, חריס אלכסיו, עצב יש לי הלילה, אשן יוצא מליבי, איך אוכל לעצור את דמעותיי, מחשבותיי רצות אליך. אך עצב אוכל אותי במקום שאנו נפרדים, במקום שאנו חיים בנפרד. למה נלקחת ממני? ושני לבבות נקראו לגזרים והפכו את שמחתי לעצב, ללא אשמתי, ללא אשמתך. אך עצב אוכל אותי במקום שאנו נפרדים, במקום שאנו חיים בנפרד. איך אוכל להתרגל? איך אני אמצא שוב בעולם הזה לב זהב כמו שלך?

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

מקווה שהכל דבש כמו אצלנו פה ברדיו דבש. אז עוד יום שישי הגיע, ראש השנה חלפה, למרות שיש לנו את כל השנה, זה שנה של דבש.

0: שמעתם פעם על פיצה עם דבש? זה יכול להיות רק כאן ברדיו דבש.
1: החיים הם דבש, כל יום מחדש.
2: החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, פיצה עם כל התוספות מחלקת בחינם, והכל הכל באהבה, אהבת חינם. ואני רוצה להתחיל לספר לכם על פיצה. פיצה נולדה בסלוניקי ברביעי למאי 1945. הוריה הגיעו כפליטים ליוון ב-1922. המשפחה עזבה את סלוניקי ב-1961 והתיישבה באתונה, שכן אחיה הגדול, והוא למעשה הוא אביה של הזמרת לנה פפדופולו, אתם לבטח מכירים. הוא רצה לנסות את מזלו בשירה באתונה. פיצה מספרת לנו: נולדתי בסלוניקי באמצע שנות ה-40. תקופה קשה, הנשלטת על ידי רעב, מחסור ומצוקה. בל נשכח שקדמה למלחמה. הייתי הילדה האחרונה למשפחה גדולה. באותם שנים נולדו ילדים רבים במשפחות וחלקם מתו. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי שילדה עוד ילדים, אבל היו לי 4 אחים, 3 בנים ובת. למעשה איבדתי אח אחד בגיל 7, כשיום אחד בזמן שהלך נפגע מחשמלית. הוריי היו פליטים ממוצא פונדי. סבא וסבתא הגיעו ליוון לאחר אסון אסיה הקטנה של 1922. הם נסו בתחילה לאנטיגונוס, כפר הררי במחוז פלורינה. כאן נפגשו ההורים שלי ושם נולדו האחים שלי. כמה שנים לאחר שנולדתי, הוריי התגרשו. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר פולחן, שיר שמח, ובהמשך.

אז כן, כפי שסיפרתי לכם, הוריה התגרשו, ומה עוד היא מספרת? פעמים רבות כשההורים שלך מתגרשים, אתה מרגיש מרירות, אבל אבא שלי לא התאים לתפקיד של האבא, לתבנית של האב, האוהב, הטוב. בכלל הוא לא היה אבא. כאילו זו הייתה אשמתנו שהוא נפרד מאמא שלי. הוא חשב שאנחנו הסיבה שהם התגרשו. אני אף פעם לא זוכרת אותו מחייך. הוא היה כל הזמן כועס וזועף. אפילו בתמונה ששמתי על קברו הוא היה כזה, עם הכעס המתמיד הזה על הפנים שלו. אמא שלי לא נהנתה איתו, למרות שהוא אהב אותה מאוד, אבל הוא רצה אותה בכפר כרכושו. מי יודע איזה סבל וכאב נשא האיש הזה בנפשו.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות של מלכה ששון, דולי, שחוגגת יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות באהבה מאחותך מלכה ומכולנו כאן ברדיו דבש שבעני. ופיצה אומרת אהבה אחת מספיקה.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: שבת שלום לשאול גיאת, למשה כהן מחדרה, לשוקי פז, לכל המצטרפים. הורדנו הילוך, שירים שקטים, אבל כל אחד פצצה. זמנים מוזרים, כך קוראים לשיר. שבת שלום גם ליציק דלי שהצטרף אלינו, שולחת אליך,

קנסקי, לפני יומיים לערך חגגת את יום הולדתך, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש יאמן. אני רוצה לשלוח לך את הנסיכה בריגי פסע. בהמשך אשמיע לך גם את אלני ויטלי, אני הבטחתי. יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכול להגיד לך? אמרתי שהשנים יחלפו ואני אקיים, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל חשבון. זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. בחוץ נושבת הרוח, ובכל זאת בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלנו מדהים. אז בואו

שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל החברים בקאנטרי שנהנים ברגע זה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ידיים זרות, פיצה עם כל התוספות, לכל מי שמאזין בקאנטרי.

תסתכל לי בעיניים, ברי מסיקה, שולחת עד ברוקלין את השיר הבא. כן, השיר אומר, תסתכל לי בעיניים, שיר די חדש של פיצה, אפריל 2022.

נתתי לך את חיי ומילאת אותם בשקרים. אני לוקחת את התלונה איתי והלב העייף שלי. הקרבתי בשבילך, הקרבתי. אני יכולה למות אם תבקש ממני. מעולם לא האמנתי או דמיינתי. איתך ליבי הפך למר. נתתי לך את כל מה שהיה לי לתת לך ומילאת אותי ברחמים. ראיתי את זה, אבל איך אפשר לשמור על זה? הקשר האהבות שלנו, הקרבתי בשבילך, הקרבתי. אני יכולה למות

את השיר הבא אני שולחת אליכם, סמי ורותי יקרים, לשבת מענגת ויפה, לחג שמח, אוטוטו. שיהיה לכולכם, חג שמח, חג סוכות שמח.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה, ומה פיצה מספרת לנו. היא סיפרה לנו על אביה הקשה, אתם זוכרים? אז היא מוסיפה ואומרת, אני מעריצה משפחות מאושרות שבהן הורים וילדים אהובים כולם. אני מגיל 5 בעצם גדלתי רק עם אמי. אבי היה איש קשה, כבד ומרוחק. הוא אהב את הכפר ואת עבודת החווה. אז הוא לקח איתו את אחי הקטן והחליט להישאר באנטיגנוס. אמי לעומת זאת לא רצתה לגור בכפר. למרות שהם באו מאותם מקומות, הייתה להם מנטליות שונה. חלק ממשפחתה של אמי גרה בסלוניקי, אז נסענו לשם. אמא שלי עבדה בשתי עבודות כדי לגדל אותנו, ולוודא שלא נפספס שום דבר. בבוקר חנות טבק, ואחר כך במרחצאות העיר. למרות היותה אנאלפביתית, הייתה חכמה מאוד, פעילה ואינטליגנטית. מדי פעם חזרה לכפר, כי היו לה כמה שדות שהיא שכרה, אבל היא לא דיברה עם אבי. בואו נמשיך עם השירים היפים. אל תגיד לי כלום, אומרת פיצה. שולחת אליך משה כהן מחדרה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי. ופיצה אומרת, אהוב שלי, אם אהבה היא בושה, אז הבושה היא שלי. אם אהבה היא פצע, אז הפצע הוא שלי. אבל אם זה החיים, אלה החיים שלי. או אהובי, אהובי. אם אהבה היא יין, אני שותה כדי להשתכר. אבל אם זה אסון, בליטוף שלו, תן לי להתפוגג. אם זה החיים, איך אני יכולה לסרב לחיות?

לחייך אהובי יורה, לחיים טובים ומאושרים, ימאס, ימאס לכל המאזינים והמאזינות. לחתימה טובה ולחג

כן, את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, מרים אבו, בהמון אהבה. ופיצה אומרת בלעדייך, אורי ססנה. אבל קודם כל, עוד קצת אספר לכם על פיצה, ואז אמשיך. ולמי שלא יודע, היום השידור פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו. ואם יישאר זמן, גם שירים רגילים, כי אני גם הבטחתי לברם קנסקי את אלני ויטלי. אז אם אני אוכל, אולי אפילו את תרזיז ו... מה שיהיה לי. אבל מבטיחה למלא לכם 4 שעות. אז רגע, אני הבטחתי להמשיך לספר לכם. הבית שלנו בסלוניקי היה ברחוב אוזונון, רחוב המפריד בין המרכז ההיסטורי של סלוניקי לאזור הידוע בעבר כמחוז אקוסושון. אני מקווה שאני אומרת נכון. זהו רחוב המפורסם במבנים משומרים בו חיו יהודים וארמנים שנים רבות. בשכונה הזו ביליתי את השנים הכי חסרות דאגה בחיי. היו אלו שנים תובעניות, אבל מאוד יפות ומאושרות. חיי עוני, אבל שמח. אני זוכרת את המשחקים האינסופיים ההם בשכונה, עם חופש אינסופי, ללא גבולות, ללא איסורים, זיכרונות נחמדים. אולי ככל שחולפות השנים, הזיכרון שלנו שומר רק על התמונות היפות. בשבילך מרים אבו, חורי ססנה, אי אפשר בלעדייך.

שלי אומרת פיצה. העיר לבנה כמו מסך, האור שלה מחוספס, והוא מסנבר אותי, ואני מחביאה אותך עמוק בתוך החזה שלי. התשוקה אומרת את האמת שלי, האמת שלי, האמת. הייתי קשורה איתך בכאב והתאהבתי בך, כאילו הופנתתי. האמת שלי, האמת, אני רוצה אותך, אני נכנעת לך. כשאני בוכה בשבילך, אני לבושה בטירוף. אני מתעוררת בלילות ושרה, אני מכינה זרים ועונדת אותם. גם אם העיר הזאת תקפה, התשוקה הזו לעולם לא תיגמר.

פפדופולו, כאן ברדיו דבש יווני, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך בשקטים, והיא אומרת אסור. לא, סליחה, היא אומרת

איזה קול, איזה עוצמה. אוח, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך. הוא לא הרגיש אותנו, אומרת פיצה, ופיצה למעשה פונה אל הלב שלה. אז בואו אתרגם לכם. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו. למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, אבל לא אכפת לי. למרות שאתה הלב שלי, אתה לבד. עכשיו, גם אם המחר מפחיד אותך, אל תפחד שימצא משהו. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, והלילה כואב לי, אבל ליבי, אל תדאג. לכולם ולכל דבר השמש יוצאת, עכשיו זה שערה שאתה תעבור. הוא לא הרגיש אותנו, ליבי, הוא לא הרגיש אותנו. שיר ענק.

ממשיכים עם השקטים, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו, ואיזה זה בקיקו, כאלה כבדים, מהטון, אבל בינתיים עם השקטים, בשיר של דלרס, סיימת איתי.

לי להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר על פיצה. מאוחר יותר, בשנות ה-60, עזבה אמי את סלוניקי וירדה לאתונה בפטיסיון ליד כיכר קוליאצ'ו. נפתחה חנות מקולת. עדיין גרתי בסלוניקי עם אחותי, אולם יום אחד באתי לראות את אמי ואחי ונשארתי שם יומיים. מעל 60 שנה חלפו מאז. בביתנו כולנו שרנו, כמובן לאמי היה כל הטוב ויותר מכולנו. בילדותי אהבתי לרקוד, לחכות, לשחק, אבל אף פעם לא חשבתי להיות זמרת. אבל המעריץ הראשון שלי היה אחי, הוא גם שר טוב מאוד, והלך למועדוני לילה לילות רבים. בדרך זו הוא פגש מוזיקאים גדולים של אותה תקופה. בשלב מסוים, כשהייתי בת 16, במיוחד במהלך היומיים שבהם באתי לראות אותם באתונה, אחי לקח אותי לפגוש את המנצח, סטליוס חריסיני, שהיה למעשה עיוור. הוא השתגע כשהוא שמע אותי. אז הוא עזר אומץ, ואז לקח אותי לסטרטוס פיומציס. הוא חיבב אותי והכיר את יורגוס הפטס. כשהוא שמע אותי, התקשר לכל חבר שהיה לו שיבוא לראות אותי. באותו לילה, לבושה בבגדים שהושאלו מבין הדוד שלי, לקחתי את המיקרופון במועדון הלילה שחרית, ושרתי יחד עם ויקי מוסחוליו. השיר הראשון שביצעתי ואיתו עברתי אודישן היה ידיים זרות. אני שמעתי לכם את השיר הזה מקודם. באותו לילה אני זוכרת שבכיתי כל הזמן. הייתי ילדה קטנה שבאופן בלתי צפוי מצאה את עצמה שרה מול כוכבי קולנוע, תיאטרון ומוזיקה שעד אז לא פגשתי מלבד על מסכי הקולנוע. אז כן, בואו נמשיך עם השירים.

מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עליך, וכל מחשבה תהיה דמעה לוהטת במסך המוח שלי, כבישים מקבילים, במקום אחר אתה, במקום אחר אני. זו טעות שאני עדיין אוהבת אותך, ולהיות בעלת לב שחי בגוף זר לא אכפת לך יותר, ואני נלחמת עם החברה היחידה של שתייה ובדידות. זו הייתה טעות לחשוב עליך, ואדם שחזורם עכשיו בגופי, הלילות שלי בוערים, החלומות שלי עם שקר, אתה בשום מקום והזמן לא עובר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, לטוס, טעות.

0: שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות, לרדיו דבש יווני, פיצה עם כל התוספות היום ברדיו דבש יווני.
1: תיאגפיכם, תיאגפי,
0: כבר אחרי ארבע אפשר להגביר בפול.

פוניק צרוף כאן ברדיו דבש יווני, פיצה עם כל התוספות, מה שאתם אוהבים. והנה שיר ענק נוסף, אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואחר כך אני אשמע את השיר היפה הזה, אקדיש לכולכם, אבל במיוחד לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים הצרות, אבל כפי שאמרתי אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר. מהיום שהפכתי לזמרת, האופי והאישיות שלי השתנו מאוד. מאז התחלתי את קריירת השירה שלי ושיתפתי פעולה עם כל השמות הגדולים, כמו טוליס פוסקופולוס, סטרטוס דיוניסיו, יאניס פולופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, ויקימוס חוליאו, פוליפאנו, ג'ניבאנו וריטה סקלריו. עם זאת, שיתוף הפעולה הגדול ביותר שלי היה עם מנוליס חיוטיס. כמובן, ומי שמהווה את הפרק הגדול בקריירה המוזיקלית שלי הוא המלחין טאקיס מוספיריס. עברו מספר שנים עד שיצא התקליט הראשון שלי, ועד תחילת שנות ה-80 הכנתי תקליטים. הצלחת ההקלטה שלי הראשונה הגיעה משנת 1980 עם האלבום איזו אהבה אלוהים שלי. זה היה צעד חשוב מאוד עבורי להתבסס בתעשיית המוזיקה, עם להיטים נצחיים כמו אני ארעום ב-1983. לאחר מכן הגיעו הצלחות חשובות נוספות. אז בואו נשמע את השיר שכולנו מקדישים לך רותי, רותי זקן באהבה, הצרות, במיוחד במיוחד מסמי בעלך.

בדרכים אני מסובבת לבד, בלי חברה, ואני נושאת ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך, לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא. גם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה, איפה אהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי? הצרות, רק הצרות.

כששיר נמרוד, אני לא שכחתי אותך. ובהמשך אנחנו נגיע לקצב הזה, בקיקו, לבוזוקי, אין על הבוזוקי, נכון נמרוד? אז אני רוצה להקדיש לך בהמשך, ואתה תנגן בבוזוקי ביחד עם השיר. בינתיים פיצה ממשיכה בשקטים, אם אני עוזבת, היא אומרת.

אנחנו נמשיך עם פיצה. הפעם פיצה עם אדוניס ורדיס, ועליו אספר בהמשך, אוטוטו בעצם. אל תדבר מימי לס. אז כן, ב-1987, שיתוף הפעולה שלי היה עם אדוניס ורדיס, שהלך לעולמו ב-2014. באלבום ללא תנאים, והכיל את הלהיט הגדול שלי, מימי לס, אל תדבר, למילים של יאניס פריוס. אז הנה, אני רוצה גם לתרגם לכם, אל תדבר. אני חייבת לספר לך מה קורה לי, מהר ובשקט, אתה תראה. ואם יש לך משהו להגיד, עדיף שתחכה. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אל תדבר, אתה לא חייב. אל תדבר, אני אעזוב בעוד רגע. פשוט אזכיר לך את שיר הגשם הזה, השיר הזה שאני זוכרת את שמו. מי יודע אם בקיץ הבא נהיה ביחד. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אז בואו נשמע מההתחלה. מוקדש לך יסמין הסולין ולבנות היקרות שלך, מוקדש לך ממלכה ססון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, שבת שלום גם לחיים בונפילד, שבת שלום הוא כותב וחג שמח לכל המועדון, לכל משפחת אדוני בוגנים וכהן ושון אדוני ממיימי, כל זאת מסמה בונפילד. מוקדש גם לכם, חיים.

נוסף לפני שאנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, שיר שקט אבל הכי הכי ענק של פיצה, מה נמו אמא שלי, אין על אמא בעולם. אז בואו אני אתרגם לכם. אמא, מעולם לא כתבתי לך שיר. אמא, מעולם לא כתבתי לך שאני אוהבת אותך. אמא, מעולם לא הבאתי לך פרח, אבל הלילה אני הולכת לספר לך מה אני מרגישה. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אני לא מצליחה להבין מה להגיד, אני לא מצליחה להבין מה להגיד. ומעומק הלב רק אגיד, אמא, אמא שלי, אמא, אמא שלי, אמא. את המשמעות של המילה אהבה, אמא, את הגברת של האדמה והשמיים. אמא, רק את יודעת את הצער שלי, רק את יודעת מה יש בלב ובראש שלי. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה, לא משנה מה אגיד. זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אמא, אמא שלי, אמא,

שאוהבים ממון. מוקדש גם לך, דולי, אחות של מלכה ססון. אני כבר השמעתי, אבל אשמיע שוב, כי פשוט פספסת מלכה ססון. אז שוב, מזל טוב לאחות דולי שחוגגת יום הולדת. מזל טוב עד 120, גם מכולנו כאן ברדיו דבש שבני.

0: המון תודה לפרגונים במקנסקי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו מספר
0: נמרוד, אני מנתקת את כולם, גם את ההורים שלך, גם את נינה, את כולם, רק אתה שומע, אבל אתה מצטרף אליי עם הבוזוקי שלך, מנגן לצלילים הכי יפים של פיצה פפדופולו. פיצה אומרת, כל אחד עם הכאב שלו. שיר ענק ענק, מקדישה לך באהבה, נמרוד.

0: איזה יופי אתה מנגן, נמרוד. המון המון כפיים לך, נמרוד. שבת שלום לאורן ישראל שהצטרף אלינו, ולכל המאזינים באשר אתם שהצטרפו זה אתה. אנחנו בתוכנית עם פיצה, פיצה פבודופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא שרה חלומות נמכרים.
1: אני יש מניה אפי
0: מקדישה לך אורן ישראל.
1: סתומר

תרפו להזנה. אני שולחת אליכם את השיר הבא, אני אעשה מה שאני אוהבת. בסופו של דבר, אעשה מה שאני אוהבת. אני אעשה כל מה שעולה על רוחי, ולא אקשיב למה שהם תמיד מייעצים לי, כביכול בצורה ידידותית לטובתי האישית. אני לא הולכת להקשיב לאף אחד, במיוחד לך שהפכת את חיי לאסון. אני אעשה בעצמי רק בשביל עצמי, ולא אתחקר מעשים עבורי. בסופו של דבר אעשה מה שאני אוהבת. אני אלך בדרך שאני רוצה, לאן שאלך, קח את ליבי, וגם אם מכנס למבוי סתום, אדע שזה היה רק בגלל הטעויות שלי. אז הנה, בשבילכם, אריה וטובה, לשבת מהנגד ויפה, לחג סוכות שמח, וחתימה טובה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון, בזמן נכון. פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו. והיא אומרת בוא ותראה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה. פיצה מספרת בעצמה. אז כן, בחייה הקריבה פיצה רגעים, עבדה קשה ולא ידעה מה המשמעות של הפסקה. זו גם הייתה הסיבה שבגללה, כפי שהיא אומרת, היא לא אהבה את עצמה. ואכן, פעם אנס טליוס קז'נג'ידיס, כשנשאל איזה זמר יווני הוא מחשיב כגול גדול, ענה פיצה פפדופולו. איזה קול אלוהים. סטליוס היה איש טוב, הרבה דובר על האופי שלו, אבל בסופו של דבר הוא רק פגע בעצמו. כל שאין דומה לו, מאוד מגונן, פשוט, הוא גילה עניין עצום בחבריו. אני זוכרת שהיה מגיע לחלון ביתנו, מצלצל בפעמון ואומר לאמי, גברת יוליה, באתי בשבילך, לתת לי תרחנה ולומר אמנה. יש אנשים שלא רוצים שום דבר יותר ממה שהם, ומקבלים אהבה מאלה שבעצמם רוצים. סטליוס שייך לקטגוריה הזו. סטרטוס היה איש מצוין, יחד עם זאת גם קוסטס חציס, אדם נפלא שאני מאוד אוהבת. כשעבדתי איתו, השתנתה השקפת עולמי וההוויה שלי. זה לימד אותי לגשת לשירה בצורה אחרת. אמרתי לעצמי, כל כך הרבה שנים עבדת קשה, אבל מעכשיו תעבדי ותפרצי לדרכים מוזיקליות אחרות. אז פתחתי יותר את הרפרטואר שלי וביצעתי יצירות אחרות, מלבד אלו שאנשים אהבו והפכו ללהיטים. בואו נמשיך לשמוע, בוא ותראה פיצה.

אם אי פעם ראית חיית בר פגועה, ציפור קטנה בשלג, לקודה בענפים, האם ראית במקרה ירח דם, ירח דם? בוא לראות, בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך? האם אי פעם ראית חיית בר פגועה, בית שעלה באש, קפלה בהריסות? האם ראית במקרה ירח דם, ירח דם? בוא לראות, בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך?

חיים בונפילד מוסיף וכותב, אני רוצה לברך את כל חיילינו בתודה ובהוקרה שנתנו ונותנים לנו לעבור חגים שקטים, ושיהיה לכל חייל וחיילת שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח. תודה גם לך חיים בונפילד היקר שדואג לברך את כולם, שיהיה לך חג שמח, שבת מבורכת. ואת השיר הזה שכבר מושמע לו ברקע אני רוצה לשלוח לך שמעון דדון, באהבה מאשתך טלי ומכולנו פה ברדיו דבש.

כי לא מפסיקה לרקוד, פשוט נושמת את המוזיקה הזו, את הקצב הזה. כל שיר 100 טון, אין על פיצה. כשאני מביטה בעיניך, נפתח לי הלילה, השעון הגיע לאפס, לבד, באמצע הלילה, אני בא אליך, ושוב אני מחפשת שקר. כל העולם מזויף, אני מסתכלת במראה, אבל כשאני מסתכלת לתוך עיניך, הן מוכיחות לי ששוב אני שקרנית. אבל כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך, הן מוכיחות אותי שוב כשקרנית. הצילו אותי מהאמת שמייסרת ליבי, למרות שהכל שקר. זה שמאחד אותנו וזה שמפריד בינינו. אז בוא נשמע כשאני מביטה בעיניך. שולחת אליך אורי ישראל.

אריה ויספי, שיעשו לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יום שישי בשבוע, וכבר אוטוטו שעתיים וחצי חלפו להם ככה בצ'יק. ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אני אדם שאוהב מאוד לשיר, אבל אף פעם לא אהב עבודה. אני מאוד ממושמעת בעבודתי, אף פעם לא היה לי גב, אז ניסיתי להיות רשמית ומקצועית. ידעתי שעל כל טעות שלי אף אחד לא יתמוך בי. בגלל זה אף פעם לא נתנו לי כלום. עבדתי 7 ימים בשבוע. אפילו ביום אחד שהיה לי חופש, הלכתי לעבודה בלי להיחשל. הלילה אינו משנה את האדם, אם הוא עצמו אינו רוצה בכך. לעתים קרובות אני מתעצבנת כשיש הפרדה בין יום ללילה. יש אנשים שנמצאים במשרדים שלהם בבוקר ושותים ללא הגבלה. אף אחד לא רואה אותם, אתם יודעים. לא כל הפעילות הבלתי חוקית מתרחשת בלילה. יש אנשים בלילה שהם קדושים ואחרים שהופכים למפלצות במהלך היום. וראינו את זה בזמן האחרון עם כל כך הרבה האשמות, האשמות הללו שמתגלות בכל יום. עכשיו זה הזמן לפתוח פיות. תופעות כאלו של תקיפה מינית והתעללויות היו נפוצות מאז ומתמיד. ואני לא מספרת לכם סיפורים, היו רבים שניצלו את עמדת הכוח שהייתה להם. אני מאמינה שזה לא מקרי שהתלונות שראינו לאחרונה הוגשו לידי נשים שהפכו לאימהות. זו דעתי ולעניות דעתי הן פחדו לצאת ולדבר. הם חששו לעתיד ילדיהם, לאנשים שיצטרכו לסמוך עליהם במקצוע בו ילכו, אבל גם עבור החברה בה הם חיים. ברור שבמהלך תוכנית מוזיקה התרחשו גם התנהגויות מעצבנות, כמו למשל שיקור שיאבד שליטה, כי לחלק מהאנשים שחוגגים ושוטים אין תחושת מתינות ויישוב הדעת. כמובן אין לדעת אילו צרות או בעיות כל אחד סוחב. בואו נמשיך להתענג מהשירים של פיצה, ופיצה אומרת כל העולם מזויף. היידה שרה כהן מזמינה אותך לרחבה.

הפופסה, תל און הפיו, הלילה אני רוצה לשתות. אז אני מזמינה גם אתכם, תרימו כוסית, שתהיה לנו שבת מהנגד ויפה, שיהיה לנו חג סוכות שמח. גם לך דולי לוי, מזל טוב עד 120 בפעם השלישית.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. עולם של זכוכית בביצוע הגדולה מכולם, פיצה, פופדופולו.

שבת שלום לאריאקה ושיצטרף אלינו ולכל המאזינים שיצטרפו. אוח, איזה שירים, פיצה עם כל התוספות. מה עשיתי לך אהבה שלי, אני מקדישה לך גיל רפאל פרי. פיצה פונה לאהבה, דמעה לא תזלוג מעיניי, בחיוך הרים את השברים שלי, לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי, כאב, דמעות ולילות נתתי לך הכל, תני לי את הכוח לעמוד בפרידה הזו, איך, איפה אשאיר את חיי אם את לא כאן? אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך. אני מחפשת אהבה שתרגיש אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי. כאב, דמעות ולילות. נתתי לך הכל. אז בואו נשמע מההתחלה מה עשיתי לך אהבה שלי.

הרבה הרבה זמרים שלא רק שירים שלהם הם שרים, הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, והכל מעורבב, יש מכל וכל, אבל העיקר שאנחנו מתענגים מכל השירים היפים, הכי יפים. אופיה כנסה, כל מה שאני אוהב מת, כך אומרת פיצה. והיא שולחת אליך צביקה קורץ ולאישה המקסימה שאיתך.

היי חברים, חברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. ממשיכים עם פיצה, עם כל התוספות. אני הולכת לרסק את כולם, היא אומרת.

אתם יודעים מה? אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואני מבטיחה לכם את השיר מההתחלה, כי לא נשארו הרבה שירים, ולספר לכם, יש לי עוד המון. אז פיצה מספרת למעשה את כל הסיפור הזה, והיא כותבת, למרבה הצער, שירי העם הולכים ונעלמים בהדרגה, אבל אני שמחה שיש לנו היום קולות יפים בקבוצה המוזיקלית שלנו, כמו דימיטריס בסיס, קוסטס מקדונז, מלינה אסלנידו, מלינה קנה ועוד. מה שמרגיז אותי זה שכיום זמרים מנסים להיכנס לתעשיית המוזיקה על ידי תוכניות ריאליטי. ולאן עוד כדאי ללכת, אתם שואלים אותי? כי אין חברות תקליטים. החלק הגרוע ביותר הוא שהילדים האלה גדלים במשפחות ובבתים שבהם האימהות שלהם מפוצצות את דעתם ובעלי דמיון רב יותר מהילדים שלהם. הם מפתחים ציפיות מוגזבות לגביהם. ולבסוף הם מוכזבים. ההצעה שלי לילדים האלה היא ללמוד, לקבל תואר ולעסוק בשירה כתחביב. מגפת הקורונה הנחילה מכה איומה על אנשי התרבות והעולם האומנותי. כשמועדונים נסגרו, מוזיקאים היו מובטלים ולאנשים לא היה מה לאכול. החברות היחידות היו תוכניות המוזיקה בטלוויזיה, שהולכות ומתגברות כל הזמן. אני מקווה שיסגר כבר מעגל הקורונה הזה, נעמוד על הרגליים ונשיר במועדונים ובעולמות הקונצרטים. מה שמפריע לי במרחב הציבורי הוא שלכל אחד יש דעה. כולם יודעים הכל והפכו למומחים בכל דבר. טוב שרק מי שיודע מדבר. בואו לא נעשה הכל בצורה שטחית, כי אנחנו רואים את אחינו מושפעים ויוצאים בדרך הלא נכונה. בואו נקשיב למומחים, למדענים, ואם אזכר בשיר משלי, אגיד, אל תדבר, זה לא הכרחי. וזה תקף גם לגביי, אומרת פיצה. אז הנה, מההתחלה, אני מודה בזה, אומרת פיצה עם כל התוספות. עוד לילה חסר שינה, ואני זוכרת אותך, לעזאזל אני זוכרת אותך, ומכיוון שלא הגיע לך, אני לא יודעת למה, אני משתגעת, בוכה, שותה וסובלת, גנבת לי את החלומות, אני מרגישה כל כך בודדה, קיללת אותי וסניתי אותך, ולא אמרתי יותר. בשמחה המוח שלי מתערפל, ובמחשבה עליך הלב שלי פועם בטירוף. אני מודה שאני מאשימה את עצמי בנזק שאני עושה. אני מודה שאני בוכה על מי שאני עדיין אוהבת. עוד לילה המחשבה עליך גורמת לדמעות, לדמעות ליפול כמו אש שוב. בשבילך סבלתי ואני חוזרת בתשובה. אנחנו חיים כזרים, אבל אני לא יכולה לברוח ממך. מה לעשות? אין על אהבה, אין. ופיצה מודה בזה.

שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי, שבת שלום, גמר חתימה טובה, חג שמח. כן, גם שרה כהן שואלת אם פיצה נשואה, מה עם ילדים. אני הבטחתי בהמשך שאני אספר, אז אם אני לא אמשיך, לא אגיע לזה. מה אתם אומרים, אמשיך לספר לכם? אז טוב. האדם נולד ולא נוצר. שירה עבורי הוא אמצעי ביטוי. אני אוהבת מוזיקה יותר מהכל. ככה נולדתי. זו גם הסיבה שאני לא יכולה להזין לשירים שלא שלי ולא לקולגות אחרים. שיר טוב מעלה לי דמעות בעיניים. אולי ירשתי זאת מימי. השירים שישרה בבית ריגשו אותי מאוד. כשאני לוקחת את המיקרופון בידיים, אני מתרגשת, ועל הבמה בכיתי לא פעם. אני אדם מאוד רגשני. אני אוהבת את כל השירים שלי, אבל הייתי מציינת את מה שעשיתי לך, מה שעשיתי לך אהובי. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני משמיעה לכם, שאני מספרת לכם עליהם. בחיי הקרבתי זמן ורגעים מחיי האישיים. עכשיו, עם מרחק הזמן, אני מרגישה שעבדתי הרבה ואיבדתי זמן יקר מהקשר עם הבן שלי, למשל. כן, לשאלתכם על הבן שלה. אני לא זוכרת שאי פעם יצאתי לחופשה. אני לא יודעת מה פירוש המילה הפסקה. זו גם הסיבה שאני לא אוהבת את עצמי. אני גרה לבד שנים רבות ויש לי בן בשם מריו. בן 36, שמתגורר דרך קבע בחלקידיקי. הייתי נשואה, אבל הנישואים שלי לא החזיקו מעמד. הגירושים שלי לעומת זאת אינם משתווים לזה של ההורים שלי. אלו היו זמנים אחרים. אנשים לא חווים בדידות מחוסר גבר או אישה. אתה מרגיש יותר את הבדידות כשיש לך ילדים והם לא לצדך, לא כנוכחות פיזית. וכשאתה לא במחשבה שלהם, יחד עם זאת אתה מרגיש בודד לחלוטין, כאשר יקיריך, כמו אמך או אחים שלך, הולכים לעולמם. עכשיו, אף אחד מהמשפחה שלי כבר לא חי. אז כן, עניתי לשאלתכם. והיא אומרת, מה שאני אוהבת, מת.